Tiens, donc, vu qu'il y a un goût étant, mais il y a directement un bureau qui a un PC, tu t'en connais, tu l'es tant. Ou ta, oui, oui. Un PC, tu t'en connais, tu l'es tant, oui, oui. Bon, nous n'avons pas de bonheur à ton dali, mais c'est une ami. Il m'a dit, mais il m'a donné un oeil ton bas. Mais il y a un doigt, mais il est, quand il considère, il y a un rein, il y a un bouchio, un bon pain, il y a des délais, il y a un gros coran, mais il y a un autre, il y a un ami, il y a d'autres tondos, au mède que le crito, hodo, tout bigoji, quoi, il est tombé. De, ma doigt, anatema, le Christi, bas. Pero o mere pepe ma so gando do Jesu e okulu adavo to gbigbo owe me ni na nkonko wetin sigba gbigbo dopo lowe division nkonko wetin sigba okulu dopo lowe azo nkonko we so tin sigba ji ku e pe dopo lowe me ke to azo yo me po ton wa to yo me po me sigba ye na o so ke gbigbo ton ran o mero ko opo na do du ale gbon e dale na ye gbon gbigbo me na o ho oyun etan ran o mede ran mele vo o ho oyun etan kere de gbigbo do polo ran mede le yi se to gbigbo do polo me ran mede le nuni na azon gbo ton to gbigbo do polo me ran devi so mede le nu ja o bi ba si ran mede le o do dai la medele won tutu gbigbo le la medele ogbe nkonko dido la medele tadena sigba ekele powe o medopo loye do gbigbo dopo reto bibasi boto mema la o medopo po govovo dile ejoedo na le agbasa yin dopo bo so tin do awutu goru susu bo o tu gonu agbasa dopo loton lepo kesu yin agbasa dopo mowe kristi tega na gbigbo dopo we mewe ye gbon baptism mi o mepo do agbasa dopo me eyin mi ju kavi kosi eyin mi meme gro kavi meme de kanu ye ko gen mi o mepo na do nu to gbigbo dopo me na agbasa mayi awutu gorun dopo gba sigba susu we eyin afo na do mo na yen mayi alowutu be yen mayi agbasa ton gba ene wutu be ewo mayi agbasa ton eyo to na do mo yen mayi nukun wutu yen mayi agbasa ton gba ene wutu be ewo mayi agbasa ton eyin agbasa le ko pete inu kun fi ewe we nu si sete eyin popo le po yin nu si se fi ewe we no wenu lete sigba ti fi eji ku e ko ya utu gorun le do popo ye ton to agbasa me ile ejuro edo eyin o me po so yin awutu gorun dopo fie agbasa kate sigba tin fie yeyin awutu goru susu sigba agbasa dopo e nukun ma so gado ran alo do yen ma jurowe na onu de gba mo oto ma so gado ran fodo yen ma jurowe na onu de lala me nemu awutu goru agbasa tan neleke so okia na doyin le jeyin malo do hu yin onuke ma so kan no ma tin do awutu gonu agbasa ton neleke mi kia na do yin o me yeyi we na ekele we mi no na ekele we mi no do yeyi susu gona o fi mi ton re ma yo wan pele sotin do wa pe susu hu na o fi ke yo wa pe mi ton le ma gbo agba
Shiwa jiku ya kweko. Basi ya gbasa do ropo. Boso na ye isusu. Na ufike gbagba. Na kiklande manado ti. To agbasa me. Shiba. Na utu gonu le. Ni do ti do tu klaje ropo lo. Na yinozo. Enya utu gonu de. To yaji. Kunji a utu gonu le po we. No jia. Pwepo. Kavi eyi. Ye gbogbe na utu gonu de. A utu gonu le po we. No jaya. Pwepo. Tivye. Agbasa krisi ton we mi. A utu gonu. Eton eton. Jikwe we koso ze. Medele do. Agume. Titan apose li le. A weto yakwe gan le. Atonto. Kumekon to le. Le ene godo. Azonja ou le. Wene nou. Nouni na zon goton. Le. Okro ne gemi. Wata okro loton. Eche. Abuja. Jonamo. Onu gigoro de. Kwasati bang baton. Ena wa ime to Abuja. Bena beso asa konu kwenye. To. To. Agunta Abuja tonji. Azotole fina wa. Minakpe. Bula mo fokon jikwe ya kwetan. Tenpon bo yi. So asa. Kwa. Tonu kwenye po. Doje kwa tonu kwenye to. Abuja Federal Capital Territory. Oto. Bo oto mi ton ton. Lile okon jikwe ya kwetan. To yi. Anzon dja ou. Boutmo oki ya kwetan. Fokon. Unu dabla na jo to fiene sa satani si zegele eragba azati ta kwa zan we tokpo sun tien we toton o pli vivede na so wa ime na division wa tole lokropo o tupo we enajo de so zan tonto ya zan we jai le bi beto le na se o khoji ku ya kwetan bo yina zizon le volu gigo gigo mo krisi lo po kere dale so asa tonto so tian re toton isi lo division ato epo ruwa pe bra wazon to afford the item no agun krisitan e ma to kodo yi mo eti tonati na we me vile na je re to khoto me Ema na no godo. Ya oko rokpo. Divizyon ato rokpo. Kokono etan. Eif manon. Godo. Medide etan. Deju an zan la. Be anati to finen.